0: Mai ai iubit-o?
1: Iar o să bucă poate că nu trebuie de n-am. Ia am, iată, mi-am lucrat, o mă reînducă. Ați n-ați gătut, m-ați zis până poate la mult de ani de bine,